En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733 Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Purificación Pérez Portavales, viúva de Manuel Piteira González. Faleceu na granxa Seoane o Carballiño, aos 82 anos. Descanse en paz. A súa familia, rógalles unha oración e a asistencia á misa de funeral que terá lugar mañá domingo, día 5 de xullo, ás 11 da mañá, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Longoseiros, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Ramón Bispo Iglesias, de Frutería José Ramón no Carballiño, natural de Fontelo, Piñor, e falecido o día 17 de maio de 2025, no Carballiño, Rúa Cuba, número 18, aos 66 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Mar do Pazo Valeiras, filla, Carla Bispo do Pazo, irmáns políticos, Tomás do Pazo Valeiras e Flora López Vázquez, sobrinhos Álex e Tania, sobrinho político Ricardo, bisobriña Sara, prima Modesta e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano que se celebrará hoxe, sábado, día 4 de xullo, ás 6:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Xoán de Barrán, Piñor, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Narrua Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, Narrua Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
3: I'm a fireball.
2: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-56-01.
4: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
5: Es que me encantas tanto.
6: Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños. Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.

0: Chegamos a esta primeira fin de semana do mes de xullo con tempo ben habitual, con tempo propio e ben propio deste período do ano no que andamos. Con ceo despexado en todas partes, así vai continuar. E con temperaturas moi, moi calurosas, con moitísima calor, con calor de máis. Atención, porque en algunhas localidades do Ribeiro van a alcanzarse esta fin de semana, sábado e domingo, os 40 graos. Sí, sí, ata 40 graos no Ribeiro. E tanto hoxe como mañá domingo. E no resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo, no Carballiño, comarca adiante, na maioría das nosas localidades, ata 38 graus subirán os termómetros nestes días. Así que, odito, moita, moita calor, pero bueno, estamos no seu tempo.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
0: Moi boa tarde de sábado, amigos, amigas, ointes, neste 4 de xullo de 2026. Aquí estamos, aquí na radio, onde se non na túa cadena COPE o Carballiño, ata as 2:15 da tarde con este programa da fin de semana, no que sempre, cada sábado, pois achegámosvos algunhas ideas para estas horas da fin de semana, que sempre andamos así un chisco máis libres, bueno, pois con horas para buscar que facer, onde pasar un bo rato, a que sí, pois a eso imos. Por exemplo, se vos achegades esta tarde ás 8:30 á Praza Mayor do Carballiño, poderedes pasar seguro que sí un bo rato con Maximino Antonioni, máis coñecido como Mino, Maximino Antonioni. Actuará esta tarde na Praza Mayor dentro do ciclo musical Feito no Carballiño. Músicos, artistas, cantantes do Carballiño, que vos parece? Presentando Maximino Antonioni o seu repertorio pop rock, que de seguro fará bailar e cantar o público, que se dé a cita esta tarde de sábado ás 8:30 na Praza Mayor do Carballiño, e dentro desta proposta que nos achega a Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, o ciclo musical Feito no Carballiño, que se inauguraba onte con actuación na Rúa Perfectino Vieitez de Sergio Tanús e Marta Bravo, e que continúa hoxe, esta tarde, con Mino, con Maximino Antonioni, na Praza Mayor. E o Concello do Carballiño, a través da Concellería, neste caso de Servizos Sociais, impulsa un verán máis os xa clásicos Bailes de Verán, unha proposta que se levará a cabo todos os domingos dos meses de xullo e agosto no Parque Municipal do Carballiño. Así que comezamos, estrenamos temporada de baile de verán mañá domingo no Parque Municipal. Unha actividade pensada sobre todo para persoas maiores e non tan maiores, que irades a chegarvos para disfrutar da música, da sombra, do baile e da compañía. A actividade levarase a cabo todos os domingos, decíamos, deste verán, xullo e agosto, excepto día da Festa do Pulpo, todos os domingos a partir das 7:00 PM en adiante. Dúas horiñas de música e de baile no Parque Municipal, de 7 a 9, de 19 a 21 horas. Para participar nestes bailes de verán, pois nada, non hai que escribirse nin cousas destas, Basta con achegarse mañá domingo, e desde mañá todos los domingos, excepto da Festa do Pulpo ata o Parque Municipal do Carballiño. Comezamos cos bailes de verán. E, por suposto, o acontecemento festivo gastronómico destacado esta fin de semana no noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Lévanos ata Vila do Bo Pan, ata Vila dos Fornos, ata San Cristóbo de Cea, onde temos hoxe a Ruta dos Fornos, e mañá domingo a Festa do Pan. E logo, nunhos minutos, o detalle, imos a chegarvos toda a programación. E aínda teremos que tamén comentarvos outros dous acontecementos festivos para esta fin de semana no Carballiño, mañá domingo no Parque Municipal, onde preto de 1000 persoas chegadas desde toda Galicia van participar no Día da Xuntanza Familiar Anual, que se repite cada ano e desde fai 28 anos, o primeiro domingo de xullo no Carballiño. A Xuntanza Familiar Anual de Special Olympics Galicia EFADEN. Gae tamén mañá domingo no Irixo, a tradicional romaría da Pena da Sela, xunto a capela da Pena da Sela, na Carballeira o Pé, da capela da Pena da Sela. Bueno, a pouca distancia do Carballiño, a 10 minutos, sí, nin chegará aos 10 minutos. A Romaría da Pena da Sela, que congrega mañá centos e centos de romeiros, fundamentalmente, este é a tradición das parroquias do Concello do Irixo, pero tamén das parroquias máis próximas, tanto do Carballiño como de Bóborás.

0: Es una invitación para toda cativada de Leiro, de otros concellos, tanto do Ribeiro como do Carballiño, para toda cativada que queira desachegar ata a Praza do Cruceiro de Leiro para esta tarde de sábado. A esa hora xa dá a sombra, ¿eh? Desde as 6 da tarde en adiante, coas Olimpiadas Deportivas para a Cativada, unha proposta do Concello de Leiro dentro da súa actividade veraniega, con xogos populares, con música, con festa da espuma e todo elo dirixido como mestre de cerimonia polo DJ Tibu, por Álvaro Tibu González. E por certo que no novo cine de Leiro está, claro que sí, ben que o sabes, o noso cine de referencia para as comarcas do Ribeiro e o Carballiño, o novo cine de Leiro, con dúas películas para esta fin de semana. Cine de animación, cine infantil e familiar, coa película Toy Story 5. En pases ás 4 e ás 6 da tarde, a quinta parte de Toy Story. E xa en sesión ás 8 da tarde, tamén diaria para todos estes días, hoxe, mañá, pasado mañá, luns, o novo cine de Leiro estrea e proxecta a película El placer es mío. E completamos esta xenda co máis destacado da fin de semana en Seoane, na sala de festas Paulino, que mañá despide temporada. A exitosa temporada que mañá se completa, se despide na sala de festas Paulino con música discográfica da sala. E así mañá e desde mañá, pois, de vacacións, Vacacións de verán, mañá, polo tanto, despídese temporada ata setembro, que comenzará xa temporada 2026-2027 na sala de festas Paulino.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
3: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño.
4: Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
5: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
7: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
9: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
10: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
11: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: En este noso programa de todos los sábados, en este noso programa da fin de semana, ata as 2:15 da tarde. Xa fai calor, xa apreta calor a esta hora, que sí, ¿eh? ¿Acaso decíamos que calor de máis? A verdade que si tamén para todos estes acontecementos que temos programados para esta fin de semana no Carballiño o Ribeiro, que como vimos de avanzarvos fai unos minutos, pois son unos cantos, a que sí, ¿eh? Entre eles está a 33 edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea, declarada de interese turístico de Galicia. O día grande, mañá domingo, e o prólogo grande, ¿eh?, para esta tarde, noite de sábado, coa Ruta dos Fornos. Con esta experiencia singular e gastronómica. E con moita música, de todos os estilos. Tradicional, menos tradicional, rock, pop. De todo, de todo. De todos os paus. Incluído un novidoso espectáculo pirotenio, xa a la cara... Pirotécnico, cara. A la cara... A medianoite, na Praza Mayor de CEA, con ese espectáculo piromusical, pirotécnico e musical, completaránse 6 horas ininterrumpidas de actividade para esta tarde de sábado en CEA, en esa Ruta dos Fornos. Todo ese programa comentábanolo onte, no noso programa especial dos venres de verán que emitíamos desde o Concello de CEA, o concelleiro de Turismo do Concello de San Cristóbal de CEA, José Dalama, co que conversaba Lolo Carrila.
2: Bueno, pois o que temos preparado pois é bastante semellante de o de anos anteriores, con algún pequeno cambio, que, por exemplo, son 7 os fornos antigos que se abren para esta experiencia, pero houve un cambio non deles, pois vais abrir un novo forno, que decidimos que fora así porque está un pouco alonxado do resto, anchamos un pouquinho máis a festa, entón pois as acumulacións de xente pois van ser menores ou ter a festa un pouco máis ancha. Son os fornos, digo, chornómel, se queres, dos que se abren, o forno Lodairo. No forno Lodairo, pois o petisco que se vai poder degustar vai ser xamón ao corte, embutido tradicional, todo lo decoren. En todos os fornos, vou non decir no primeiro, pero en todos o viño vai ser Ladairo, da denominación de orixe Monterrei. E nos fornos, no forno Lodairo en concreto, pois vai haber tamén caña cervexa de cervexa Estrella Galicia. E en todos os demais, pois tamén se poderá adquirir outro ticket, aparte da Ruta dos Fornos, que por 1 euro tamén poden pedir cervexa. Tanto Estrella Galicia como dunha nova marca de Estrella Galicia, que se chama La Reposada, que, bueno, queren a promocionar, entonces pois envían esta cerveza para darlle esa promoción. O seguinte forno será o da Parapeta, no que hai empanada de IXP ternera gallega, embutido tradicional, o viño Ladairo, como che decía antes. No forno do Abade, teremos o forno que dedicamos ao postre, que vai haber chocolate que... daqui do Oseira, do Mosteiro do Oseira, e mermelada de Nela Biosens, ademais da bebida que che comentaba antes. No Forno do Santo, pois, haberá o petisco con queixo da denominación de orixe Tetilla, o embutido tradicional, tamén, e a bebida mirma, o viño, a cervexa co ticket e a auga tamén. No Forno a Cebola, este forno é un forno que, bueno, leva aberto desde a primeira edición e ten a peculiaridade que é apto para celíacos. Ali poderás degustar tortilla pataca e xepe, pataca de Galicia. Poderás degustar tamén embutidos tradicionales, todos decoren. Haberá cervexa sin gluten neste forno, viño Ladairo e auga. No Forno da Cruz temos outra denominación de orixe de queixo galega, que será o queixo Arzúa Ulloa de Ope, tamén un butido, o viño e a auga igual que no resto, e como novidade, o forno que temos de novidade é o Forno da Roxa, no que tamén ten un pincho que é unha novidade, que é unha brocheta de froita fresca, nunha colaboración que temos cunha froitería de Masí, de Carballiño, que se chama Amoras, que colabora con nos nesta ocasión. Tamén, ese forno tamén é apto para celíacos, entonces tamén haberá cervexa sin gluten, e tamén viño e auga, como en todos os demais. E eso é un pouquinho a oferta gastronómica que temos para a Ruta dos Fornos, pero claro, eu sempre digo que a Ruta dos Fornos, o ticket que merca a xente non é para comer, é para disfrutar dun gran evento, que o que supón un maior esforzo é traer 5 grupos de música tradicional, traer este ano 3 espectáculos por a noite no fin de festa, ter un concerto a media tarde no Forno a Cebola, ter a 3 magos en todo o evento facendo máxia para cativos, pero para non tan cativos. Entonces todo eso é o que realmente

0: Feiras do Forrollo, que son de Vilar de Vacas, de Cartelle, e tamén repite, tamén son outros que xa levan varios anos, o grupo de gaitas Castro Barreiro de Salceda de Caselas. Esa é a oferta de música tradicional que temos para Ruta dos Fornos. Ás 8 da tarde habrá un concerto de música pop rock na Praza da Cebola por un cantante, non é local, pero está afincado aquí en CEA, que se chama Logan, que, bueno, o destino trouxo a CEA, ten a capacidade, a virtude ou como lle queiramos chamar de cantar, faino ben. Ali donde vai no entorno, porque está facendo actuacións en bodegas no Ribeiro, en bares locales, en bares do entorno, e gusta moito. Entonces, pois, parecenos interesante darlle oportunidades a xente que vive aquí, que está aquí. Unha vez rematado, digamos, a experiencia gastronómica, pois aquí na Praza Mayor, pois este ano temos un espectáculo que desde logo vai chamar a atención. Alguén, xente que o ten visto, dime que desde logo pois non é un espectáculo menor. Chámase Queimán Folk. É un espectáculo de música tradicional fusionada con música folk celta, con rock, donde hai danza, donde hai espectáculo pirotécnico, e donde vai haber colaboración. No elenco desta banda que fai este espectáculo está Isidro Vidal, o carballiñés gaiteiro recoñecido, e tamén vai colaborar a banda de gaiter de CEA, a banda de gaiter do Carballiño e un grupo de bandereteiros do Carballiño. O espectáculo, por o que me comentaron, vai durar en torno a hora e media, e o remate, pois, un grupo de versións de Boiro que se chama The Croners, para un concerto. E o fin de festa será a cargo dun DJ, tamén un DJ local que se fai chamar DJ Caín, e rematará todo isto en torno ás 4 da mañá.
1: Polo tanto, José, programa completísimo, non?
0: Sí, eu creo que máis non temos cabida, non temos horas no día para poder meter máis. Pensamos ademais que o tempo vou dicir que nos axuda, porque, pero ao mellor xa non nos axuda tanto con tanto calor que dan para o sábado, pero bueno, pensamos que vai ser unha xornada moi interesante pa pasar en CEA, e co único pero que a mí se me ocurre ahora mismo é que xa me estou temendo que vai pasar, é que quedan moi pouquiños tiques á venta. Eu ora estuve en dous locales e decíame que lle quedaban 10 nun e 15 noutro. Está todo vendido, me temo que mañá pois os teléfonos van a empezar a soar buscando tiques, para que é imposible por previsión, por capacidade, porque son 7 fornos. Se temos máis de 1000 personas no evento, pois facemos unha división a máis de 150 personas con forno, é imposible, porque non daríamos abasto, nin un espacio sería suficiente para coller máis xente.
1: O sea, xa que esperades a presencia en torno a 1000 persoas.
0: Algo máis de 1000 persoas.
1: Con respecto a outros anos, máis, menos?
0: O ano pasado encheuse, o ano pasado no día de hoxe, equivalente ao ano pasado, pois tuvemos que colgar xa nas redes sociais que non había tiques disponibles, e este ano, pois, ímolo poñer, porque tampouco queremos que nadie veña ca idea de participar e que non haxa tiques e que non podamos facer nada, sobre todo cando a xente que coñeces ou xente que é do entorno e que che fastidia, pois, poder decir, non, é que non ter capacidade pa poder vender un mísero ticket.
1: O sea que mañá soarán os teléfonos pedindo favores, non?
0: Sí, mañá vai ser unha mañá dura, será mellor apagar o teléfono, porque non é posible, non é posible. Eu creo que a xente ten que entender de que os tickets levan aproximadamente un mes a venta, en ca facilidade de que se podían comprar en calquer bar do concello ou no propio concello, algunha reserva que se fixe, ou particularmente fixen algunhas, pero que unha vez que vendes todo, a capacidade é que sentímolo moito, pero que non damos máis.
1: Bueno, pois programa variado e completo que pecharía o Bruxo Queimán, que xa actuara fai uns anos no Carballiño, non deixara a nadie indiferente, José.
0: Sí, eu polo que teño ido, eu nunca o vin, a verdad. Este espectáculo que traxe nunca o vin algún vídeo que me facilitaron desde a propia producción do,

0: conxunto de eventos, e a verdade é que chama moita atención, é moi visual, ten componentes moi, moi variopintos, como a música folk, a música celta, a música tradicional galego ou a música rock, que está todo fusionado, pero que además visualmente é moi atractivo porque traen pirotecnia, teñen danza, teñen incluso o performance que traen ou a vestimenta que traen, pois é das que chaman a atención. Entonces penso que vai ser un éxito.
1: Podemos falar dun espectáculo casi que único en Galicia, non?
0: Iles así se venden. Na súa promoción din que é un espectáculo único en Galicia, donde as emocións pois, van estar a flor de pele. Eu xa che digo, por os adiantos que puden ver, creo que así será.
2: Pois todo isto, que non é pouco. Para esta tarde, noite de sábado, en CEA.
3: Toca, toca, toque, baile, baila, ven, o ritmo de...
2: Con todas esas actividades que comentaba José Dalama, concelleiro de Turismo do Concello de San Cristovo de Ecea.
3: O ritmo desta cantiga que se quixe facer eu.
2: Para esta nova edición da Ruta dos Fornos en Ecea. Con gastronomía, con música, moita música. E con magia. Sí, con actuacións de magos, actuacións itinerantes polas rúas de Ecea. E con ese gran espectáculo piromusical xa preto da medianoite ou a medianoite con música tradicional e pirotecnia. E logo para mañá domingo, con todas as actividades xa concentradas no campo da Saleta de Ecea. Ás 12 do mediodía presentarase a exposición O Pan de Ecea e tamén o libro fotográfico de San Cristovo de Ecea, onde o pan é arte, unha colaboración da Asociación Fotográfica O Potiños do Carballiño. A unha da tarde será o pregón a cargo da pregoneira, que será desta vez Marta Villaverde Acuña, conselleira do Mar da Xunta de Galicia. Ás 2 da tarde iniciarase o xantar popular. Logo ás 6 da tarde a agrupación musical Amigos do Acordeón Terras de Celanova ofrecerá un concerto. Desde as 7 da tarde dará inicio unha degustación gratuita de produtos do Mar de Galicia. O Mar de Galicia é precisamente a quen se lle dedica este ano a festa do Pan de Ecea, declarada de interese turístico galego. E xa finalmente para mañá domingo ás 8:30 da tarde, fin de festa, coa Orquestra Capitol. Todo isto para mañá domingo no campo da Saleta, onde tamén encontrarás expositores de produtos con denominación de orixe, onde haberá degustacións gratuitas e, por suposto, venda de pezas de pan de Ecea. Terán que cocer e cocer dabondo os panadeiros e as panadeiras de Ecea esta xornada de sábado para mañá domingo, esta noite, esta próxima madrugada.
3: A rapaciñar de Ecea buscan mociños de fora, non saben que no seu pueblo.
2: Pois nada, moi boa festa do pan a toda a veciñanza, a toda a xente, boa xente de Ecea e tamén a todos os que vos acheguedes.

0: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de CEA. Esperámoste o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
1: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
0: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
2: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas, no Irixo.
1: Abertos sábados todo o día.
3: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
0: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis á túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, a 7:30 da tarde, xunto Paz Vaivén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
0: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
2: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
0: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
5: Pois a verdade é que sí, ¿eh? Que sí. A verdade que sí, que vai estar o día, que vai estar a tarde de piscina, de moita piscina, de moito baño. Con estas temperaturas que en algunhas localidades do Ribeiro, como vos comentaba, van a alcanzar os 40 graus en o resto do noso territorio comarcal, pois aquí mesmo no Carballiño tampouco é que vayamos pasar frío, eh? Máximas de ata 38 graus. Así que sí. Unha tarde de piscina ou de praia. E no Carballiño, desde as 8:30 en adiante na Praza Mayor, tamén unha tarde de música. A sombra, eh? A sombra que a esa hora, 8:30 da tarde, xa temos sombra na Praza Mayor do Carballiño. Segunda actuación, a primeira foi onte, hoxe, por lo tanto, xa a segunda actuación deste ciclo musical feito no Carballiño, da Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, que terá continuidade durante as fines de semana, tanto deste mes de xullo como do mes de agosto. Pois ben, a actuación para esta tarde neste ciclo musical feito no Carballiño, a de Maximino Antonioni. Maximino Antonioni, con veciño do Carballiño, máis coñecido como Mino, presentará o seu repertorio de pop rock, que de seguro fará bailar e cantar o público que se achegue hoxe, 8:30 da tarde, a Praza Mayor do Carballiño. E hoxe música, mañá máis música, música de baile. Comezan os bailes de verán no Parque Municipal do Carballiño. Esta proposta da Concellería de Servizos Sociais do Concello do Carballiño é ideada especialmente para as persoas maiores ou non tan maiores que gosten, que gosten do baile. Desde mañá, todos os domingos de xullo e agosto, excepto domingo da Festa do Pulpo, e durante dúas horiñas, de 7 a 9 da noite, neste entorno sempre espectacular como é o noso Parque Municipal do Carballiño. E fin de semana de romaría para as xentes do Irixo, para os romeiros e romeiras da Pena da Sela, da tradicional romaría da Pena da Sela, xunto á carballeira ao pé da capela da Pena da Sela, que xuntará mañá domingo a centos de romeiros e romeiras, fundamentalmente do propio concello do Irixo, das súas parroquias tamén, tamén das parroquias máis próximas, tanto do Carballiño como de Bóboras. E para esta tarde de sábado ás 6, unha gran festa infantil para toda a cativada organizada polo Concello de Leiro, e tanto para a cativada deste concello como do resto do noso ámbito comarcal. O Carballiño o Ribeiro, se queredes levar os cativos para que o pasen ben, seguro que así vai ser. Logo, pois, comento vos que haberá xogos populares, haberá música, haberá festa de espuma, e ali estará como mestre de cerimonias o DJ Tibu, Álvaro González. Todo isto desde as 6 da tarde, actividade gratuita para toda a cativada do Carballiño Ribeiro en Leiro, na Praza do Cruceiro de Leiro. En Leiro está o novo cine, e o novo cine proxecta dúas películas para estes días. Toy Story 5, cine infantil, cine de animación, para tamén achegarse cos cativos o cine en pantalla grande, en pases ás 4 e ás 6 da tarde, e xa en sesión tamén diaria para todos estes días. Ás 8 da tarde, o novo cine de Leiro estrenaba onte venres, continúa proxectando ata o xoves da semana que ven a película El placer es mío. E xa o detalle, estivemos informándovos tanto da Ruta dos Fornos como do que vai ser mañá domingo no campo da Saleta de Cea, a 33 edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea. Todo ese programa, por certo, se acabas de incorporarte a nosa sintonía, se che interesa saber todo canto podes ver, escoitar e disfrutar nesta tarde, noite de sábado ou mañá domingo en Cea, pois non tes máis que irte a nosa páxina web, a copecarballiño.es, e aí encontrarás toda a programación desta 33 edición da Festa do Pan de Cea. Entre Cea e o Carballiño, entre o Carballiño e Cea, está Seoane. Está a Sala de Festas Paulino, que despide mañana domingo a exitosa temporada 2025-2026. Para mañana domingo, desde las 5:30 de la tarde en adiante, con música discográfica para baixar o telón a esta temporada, coller vacacións de verán, preparar a nova temporada, que será a partir do vindeiro mes de setembro.
6: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: É unha fin de semana esta na que andamos primeira do mes de xullo con tempo habitual e ben habitual para este período do ano, con moita calor, con ceo despexado en todas partes, así vai continuar, e con temperaturas certamente moi, moi calurosas. En algunhas localidades do Ribeiro alcanzaránse, decíamos, que os 40 graus, sí, sí, 40 graus. Hai que poñerse a sombra, refrescarse e hidratarse. Mentres que no resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño, alcanzaremos os 38 graus sábado e domingo. Así que decíamos que moitísima calor, ou se queredes, podíamos decir que calor, calor demais, que sobraba parte da calor. E así vai ser tamén para os primeiros días da semana que ven. Acaso un chisquiño máis baixos os termómetros, pero non moito, En un momentiño, e coa emisión das notas necrolóxicas, completaremos, en canto a contidos informativos, este programa da fin de semana. Aquí, desde os estudos da cadena COPE no Carballiño, estivo a falarvos Xan Pinal outro día máis. Foi un placer facelo. Moi boa tarde.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Purificación Pérez Portavales, viúva de Manuel Piteira González. Faleceu na granxa Seoane o Carballiño, os 82 anos. Descanse en paz. A súa familia, rógalles unha oración e a asistencia á misa de funeral que terá lugar mañá domingo, día 5 de xullo, ás 11 da mañá, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Longoseiros, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Ramón Bispo Iglesias, de Frutería José Ramón no Carballiño, natural de Fontelo, Piñor, e falecido o día 17 de maio de 2025, no Carballiño, Rúa Cuba número 18, os 66 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Mar do Pazo Valeiras, filla Carla Bispo do Pazo, irmáns políticos Tomás do Pazo Valeiras e Flora López Vázquez, sobriños Álex e Tania, sobriño político Ricardo, bisobriña Sara, prima Modesta e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará hoxe sábado día 4 de xullo ás 6:30 da tarde na igrexa parroquial de San Xoán de Barrán, Piñor, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.